0: music. Feel great.
1: KFM.
0: KFM 94.5. They said you were too small, not worth their time. But you built anyway. Made a plan. Made another plan. Today, you've got a partner that frees you from survival mode. So you can breathe again. Make smarter calls and do what you love. We once gave you access. Now we're giving you tools to compete with the big guys. Yoko, let's grow.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
3: Scholar Transport Drivers. Every winter morning, our children depend on you to get them to school safely. But overloaded vehicles and rushing against time puts lives at risk. Remember, our children are not cargo. Overloading reduces your ability to stop on wet or icy roads. Drive responsibly. Arrive safely. Protect every child, every trip. This message is brought to you by the National Department of Transport.
0: The most music.
1: Feel great.
0: KFM 94.5.

0: It's Meghan Trainor with Getting Girl here on KFA Mornings at bang on 6:30. Time for your news and your sports. Vanus, goeiemôre.
1: Dankie Darren, goeiemôre. Die man wat die stryd teen misdaad in die Wes-Kaap gaan lei, word beskou as een van die SAPD se mees bekwame polisieleiers. Luitenant-generaal Sizakele Gyantjie sal amptelik Sondag sy nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris beklee. Sy aanstelling kom ook terwyl operasie Prosper gesamentlike ontplooiings deur die SAPD en die Weermag in geïdentifiseerde misdaadbrandpunte versterk. Voormalige IDEC hoof Andrea Johnson is weer uitgevra oor haar verhouding met misdaadintelligensie ajink hoof Feroz Khan. Aanvanklik het Johnson haar verhouding met Khan as net vriendskaplik uitgemaak. Die kommissie het vroeër gehoor dat terwyl Johnson in 2018 as 'n NVG aanklaer gedien het, het sy 'n aanranding en intimidasie klagte teen Khan direk aan hom geëpos. En die houtbaai gebaseerde nie-regeringsorganisasie Tula Tula sê inwoners van Emizamuyetu is vanjaar reeds deur minstens 5 brande getref. Gister het 'n brand deur hulle nedersetting gewoed en sowat 400 mense dakloos gelaat. Vrywilligers van die organisasie was op die toneel om inwoners by te staan. Hulle gaan vandag voort met die registrasie van slagoffers terwyl geskenkte terwyl humanitêre hulp ook versprei word. Nou vir vandag se weertemperature. Kaapstad kan uitsien na maksimum van 22 grade, 'n Langebaan 23, 19 is vir Robertson voorspel en 20 vir Swellendam. Die hoofstorie die eer die man wat die stryd teen misdaad in die Wes-Kaap gaan lei sal Sondag sy pos beklee.
2: Good morning. Oh, Peter Kutsa, what are we going to do with you? The South African swimming star swept the backstroke events. He won his third gold of the Commonwealth Men's 100-meter backstroke final in a Games and African record time of 51.77 seconds, only 0.17 seconds outside the world record. His South African compatriot, Ruud van Rienen, came in third in a time of 53.

0: buy or sell your car today. Visit cubbycars.co.za.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
2: Music is magical. It comforts, inspires and connects us. We turn to music in times of joy and in times of pain. At Kroonendal Music Academy, music is all that and more. It changes lives. It's where children and young people find their voice through music in a supportive environment where they can grow and thrive. But KMA needs your help to continue this work. If you're able to make a donation or get involved, visit kmahoutbay.org.
3: The most music.
4: Feel great.
3: KFM 94.5.